0: 继续把镜头转到印尼，来看到位在印尼西雅加达的哥文加卢村的慈济环保教育站，在今年的6月21号正式启用，也成为了雅加达西区的志工们每一个周末重要的据点，大家会齐聚在一起做资源回收分类，包括了保特瓶以及回收衣物等等。有一位68岁的谢桂花，除了自己非常喜欢做环保之外，他也很主动带着大学生，因此有一些年轻人就是这样越做越有兴趣，现在大家一起都欢欢喜喜投入做环保的行列。
1: 戴着手套，拿着刀片，处理不断涌进的回收保特瓶。大学生要能待得住，也是经过一段时间去体验。
2: Pertama kali fun ya sebenarnya fun karena kan bisa bantu-bantu ya. Jadi waktu luang aku jadi enggak jadi bisa produktif dikit lah gitu. Jadi aku bisa bantu-bantu yang lain. Terus perasaan yang lain emang awalnya juga bosen ya. Awalnya bosen kayak cuma begini-begini. Tapi lama-lama fun itu karena kayak main game gitu.
1: 68岁的谢桂花带动大学生来分类可以再利用的资源，会告诉他们变卖后所得救助贫病或者赈灾。
3: Senang aja mereka ya lihatin yang muda-muda ya masih-masih muda gitu udah mau terjun untuk masyarakat senang aja gitu karena itu satu organisasi kalau nggak ada anak muda itu besok-besok nggak bisa maju. Nah anak muda ini kan semangat udah gitu pinter.
1: 虽然受证才一年，但是谢桂花做慈济已经10年之久。现在每周末来到启用满月的哥文加卢环保教育站，他要继续撒播良善种子。
3: Kalau bisa kita memang adain pengen adain di sini gitu. Jadi biar orang-orang sekitar sini lebih mengenal Seci seperti apa sih Seci gitu.
1: 大爱新闻梅拉古纳迪印尼报道。
0: 再来看到这一场活力四射的假日活动，地点是在美国纽约，由慈济的3所人文学校在这里举办了运动会。
4: 浓浓的爱国情操，用美国国歌为周六清早没清醒的脑袋按。接下来为您联播志工早会。